Deligazi tetela tetelumzimba tetela deligazi tetela ngithi tetelumzimba tetela deligazi tetela tetelumzimba tetela.